0: Sach Pass Gillard Road in the remote Chura subdivision. The deceased include 7 tourists from Chhattisgarh and the driver of the vehicle. In Myanmar, more than 45 people were killed in a blast at a building in the northeastern part of the country that was reportedly storing explosives used for mining. According to local media reports, around 70 others were injured in the explosion, which occurred around noon in the village of Kongtup in Namkham Township. Rescue operation is underway. The area, located about 3 kilometers south of the Chinese border, is controlled by the Ta Ang National Liberation Army, an ethnic armed group engaged in conflict with Myanmar's central government. In France, a total of 219 people have been injured and over 780 people have been arrested due to clashes between football fans and police across the country following the victory of Paris Saint-Germain against Arsenal in the Champions League final held at Budapest in Hungary. The Interior Minister said security forces are responding firmly to control the situation. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title in Singapore Open today. The duo defeated Indonesian combination of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian 18-21, 21-17, 21-16 in the final to win their first title in 2 years. The Indian pair had won the Thailand Open in May 2024. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the Indian men's doubles pair on winning the Singapore Open title. In IPL cricket, the high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru is underway at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Put into bat, Gujarat Titans were 143 for 7 in 18.4 overs when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहत अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासिद के तहत उनके गैर मामूली ताबुन पर तारीफ की है। انہوں نے ان شہریوں کے تحریک دینے والے اقدامات اور حصولیابیوں کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کیرلم کے ساجی والشیرل کے بارے میں اظہار خیال کیا جو ایک مفت سوئمنگ کلب چلاتے ہیں جس سے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو تیراکی سیکھنے میں مدد ملی ہے. وزیر اعظم نے اتر پردیش کے ضلع بستی کے آکاش گپتا کی کوششوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ منورما دریا کی صفائی کی مہم شروع کی تھی جس سے اس دریا کو دوبارہ صاف ستھرا بنانے اور سماج میں ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے میں مدد ملی. جناب مودی نے بال کرشنیا کی داستان بھی بیان کی جو گوا کے ایک ریٹائر ٹیچر ہیں جنہوں نے پانی کی پائپ لائن ڈالنے میں مدد دے کر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کام کیا. انہوں نے تمل ناڈو کی ایک ٹیچر گریجا اما کی سپاہیوں کی بہبود کے تئیں ان کے تعاون کو بھی سراہا.
2: گریجا اما جی قریب 15 سکول چلاتی ہیں. انہوں نے من کی بات سے پریرنا لے کر دیش کے انیک سینکوں کے لیے یوگدان کا سنکلپ لیا. اس کے لیے انہوں نے اپنے سبھی سکولوں کے اسٹوڈنٹس کو پریرت کیا. انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ ویر جوانوں کے لیے ہر دن 1 روپیہ یوگدان دے. اس چھوٹے چھوٹے یوگدان سے قریب 40 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے. گرجا اما جی نے اس پوری راشی کا چیک مجھے سونپا. ان سے بات چیت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ماں بھارتی کے پرتی ان کا سمرپن کتنا گہرا ہے.
1: کھیل کود کے میدان میں بھارت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے ایتھلیٹس گریندر ویر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں سینئر ایتھلیٹکس کی فیڈریشن کے قومی مقابلوں میں نئے قومی ریکارڈز بنانے پر مبارکباد دی. انہوں نے ایتھلیٹ گریندر ویر سنگھ اور انمیش گجر کے 100 میٹر دوڑ کے ریکارڈز توڑنے کے بارے میں ان سے بات چیت بھی کی. جناب مودی نے ملک کے بیش بہا ثقافتی ورثے کے تحفظ کی حکومت کی لگاتار کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا. انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ میں ملہار کے مقام پر پاؤن بنشی سنتلت کے مہارشی بلارجن سے متعلق 6ویں اور 7ویں صدی کی 3 نایاب تانبا پلیٹوں کی حالیہ دریافت کا بھی ذکر کیا.
2: گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے. یہاں 3 درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں. وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشنز 6ویں 7ویں صدی کے ہیں. یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہے. ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا، دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے.
1: وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا جس کے دوران چول عہد کی قدیم تانبا پلیٹوں کو واپس بھارت کے سپرد کرنے کی ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی. انہوں نے کہا کہ ان بیش بہا فن پاروں کو واپس کیے جانے سے لوگوں میں، خاص طور پر دنیا بھر میں، تمل برادری کو فخر محسوس ہوا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان تانبا پلیٹوں سے چول سلطنت کی حصولیابیوں اور سمندری طاقت کے بارے میں قابل قدر گہری معلومات فراہم ہوتی ہیں. وزیر اعظم نے نمامی گنگے پہل کے تحت تحفظاتی کوششوں کو بھی سراہا. انہوں نے اتر پردیش میں ایک نہر میں پھنسی ہوئی گنگا کی ڈالفن کو کامیابی کے ساتھ بچائے جانے کا ذکر کیا جس میں گنگا ڈالفن کو بچانے والی بھارت کی پہلی ایمبولینس کی مدد حاصل کی گئی.
2: یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے. اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے. اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے. یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی ہے.
1: چیف آف ڈیفینس اسٹاف CDS لیفٹیننٹ جنرل NS راجا سبرمنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا. ملک کے نئے CDS کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرمنی نے مسلح فوجوں، صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں. سابقہ فوجیوں اور ویر ناریوں کے بہبود کے تئیں مسلح فوجوں کے پابند رہنے کی بات دہراتے ہوئے انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مسلح فوجیں خود کو وقف کرتے ہوئے ہمت، عزت اور پیشے وارانہ مہارت کے ساتھ ملک کی خدمات انجام دیتی رہیں گی. आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में

0: نے کہا کہ ملک جدید تکنیکوں کی ترقی میں مسلسل اہم رول ادا کر رہا ہے اور عالمی سطح پر اختراعات کو نئی جہت دینے میں مدد کر رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری ایجنسیوں اور ٹیکنالوجی کے بھارتی اداروں کی سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم کو آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جسے 12ویں جماعت کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کے لیے اس کے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ اس نظام کی خامیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کا کس طرح کوئی غلط استعمال نہ ہو اس کے لیے مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش میں بی جے پی نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ ان انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی آج کی گئی، ووٹنگ 17 مئی کو کرائی گئی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتی جنتا پارٹی نے ہماچل پردیش میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں شاندار جیت حاصل کی ہے۔ اس نے دھرمشالا، سولن اور منڈی سیٹ جیت لی ہے، جبکہ کانگریس پارٹی نے صرف پالمپور میونسپل کارپوریشن سیٹ جیتی ہے۔ دھرمشالا میں بی جے پی نے 17 میں سے 11 وارڈ جیتے ہیں، جبکہ کانگریس نے 5 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ سولن میں بی جے پی نے 10 اور کانگریس نے 6 وارڈز حاصل کیے ہیں۔ منڈی میں بی جے پی نے 14 میں سے 12 جبکہ کانگریس نے 1 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ پالمپور میں کانگریس نے 15 وارڈز میں سے 11 وارڈز میں واضح اکثریت حاصل کی ہے، جبکہ بی جے پی نے 4 وارڈ جیتے ہیں۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہو چکی ہے، اگرچہ یہ انتخابات پارٹی نشان کے بغیر منعقد ہوئے تھے، تاہم بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی حامی امیدواروں کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اوڈیشہ، میزورم، سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے ہیں، چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ ایس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست سے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور نیز بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج اگرتلہ میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب ریڑی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوانیدھی اسکیم کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی گئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے ریڑی پٹری والوں کو روپے پیسے کے ڈیجیٹل وسیلے سے کیے جانے والے لین دین کو فروغ دینے اور مالی طور پر خود کفالت کے لیے قرضوں کے چیک اور کیو آر کوڈ والے کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے۔ مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے آج بھارت بنگلہ دیش سرحد پر حفاظتی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر جن جگہوں پر باڑ نہیں لگی ہے ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ گورنر موصوف سلی گڑی میں منعقدہ تقریب میں شرکت سے پہلے باگ ڈوگرا میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے تقریباً 300 کلومیٹر علاقے میں کئی سال سے باڑ نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ریاست میں سابقہ ٹی ایم سی سرکار نے سرحد پر باڑ کے لیے زمین بی ایس ایف کے حوالے نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مرشد آباد، مالدہ اور ندیا جیسے حساس ضلع متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دفاعی اعتبار سے اہم چکن نیک راہداری پر بھی حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے۔ مہاراشٹرا کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے آج پنیہ شلوک راج ماتا اہلیا دیوی ہولکر کو ان کے 301ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ممبئی میں لوک بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے اہلیا دیوی ہولکر کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس دوران وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے اہلیا نگر ضلع میں چونڈی کے مقام پر اہلیا دیوی ہولکر یادگار کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میانمار کے شمال مشرقی حصے میں ایک عمارت میں ہوئے دھماکے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت میں کانکنی میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مادے رکھے ہوئے تھے، مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نام کم ٹاؤن شپ کے کاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے. یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے جہاں تانگ

0: نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے۔ جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اوڈیشہ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21، 21-13، 21-16 سے شکست دی۔ اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا۔ آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس سی نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانمار کے نام کھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمدآباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
2: Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Sangrahalay dwara nirmit karyakram Anugunj.